0: para ayudarte cuando más lo necesitas. 520-337-3337. Confía en Rafi, abogado de accidentes.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Esta semana en Food City, llévate asado o bistec de pulpa negra sin hueso en Value Pack a tan solo $5.49 la libra. Chiles verdes Hatch frescos a 2 libras por $1. Aguacates chicos a 3 por $1. Duraznos frescos a 99 centavos la libra. Y con la oferta pilón de la semana, compra una crema, queso fresco o queso casero de la marca El Mexicano y llévate un chorizo gratis. Se aplican límites. Solo en Food City. Bueno, bonito y más barato.
3: ¿Enfadado de un almuerzo aburrido? Especial de Bento Box de Sushi Garden desde $14.95, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en The Landing, Uptown y Broadway. Incluye pollo picante a la naranja, salmón o filete, acompañado de vegetales salteados, fideos yakisoba, arroz y un rollo California de 4 piezas. Después, quédate para el happy hour de lunes a jueves de 3 a 5.